Come around, sing Bernhoft her I tidlig morgen, denne mandagsmorgen. Ja da, vi inne I en ny uke, den 10. august. Dagen har så smått startet. Nils Hagen Onstad her I studio. Morgen, morgen.

Buffalo Soldier sing Bob Marley and the Wailers her i tidlig morgen. Denne mandags morgen, ja da, uka så smått i gang. 10. august skriver vi i dag. Nils Åge Nonstad i studio. Morgen, morgen.

0: känner du på måndag morgon blues, Geir?
1: Ja, lite grann, men i och med att jag liksom hade fått gjort ting som jag hade satt av titel och så var det helt grejt att komma tillbaka till jobben. Så det var det är något med det här systemet runt oss som är med på och lage vardagen och som har ger dig ett fast mönster och det kan vara lite grejt.
0: Ja, här i eftermiddagssändningen idag så prövar vi att se lite så positivt på det och vara lite så konstruktiv nu som vardagen är tillbaka. Så det vi rätt och sätt lurer på är vad är det bästa med vardagen?
1: Sen oss en melding i appen NRK Radio där du finns fram till eftermiddagssändningen till Troms och Finnmark.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Et enormt bensinlager i Libya står i brann etter et droneangrep. Tanken har nå kollapset, opplyser landets oljeselskap NOC ifølge NTB. Lagret rommet over 4 millioner liter bensin. Brannvesenet kjemper for at flammene ikke skal spre seg til et viktig oljeraffineri likevel. Sikkerhetspolitiet i Sverige har stoppet en pågående russisk spionoperasjon rettet mot sentrale beslutningstakere. Ifølge SEPO var målet med operasjonen å påvirke politiske beslutninger og å sverte Sverige, EU og NATO. De har avslørt en hemmelig agent på et annet lands ambassade i Stockholm som ble vervet av to russiske etterretningsoffiserer. Fungerende operativ leder i SEPO, Kristoffer Vedelin, viser til blant annet billeddokumentasjon.
1: På den ene bilden så kan vi se en rysk underrättelseofficer i möte med agenten. Agenten är verksam vid en annan diplomatisk beskickning i Stockholm. En annan bild tagen av oss på Säkerhetspolisen där man ser en annan rysk underrättelseofficer i möte med samma agent. Det här mötet har också försiggått av en olika typer av konspirativa åtgärder för att försöka försvåra upptäckt.
0: Prisene i Norge steg med 3% fra juli i fjor til juli i år, noe som litt mindre enn det Norges Bank anslo. Svakere vekst i matvareprisene bidro til å dempe den samlede prisveksten, men i sommer steg prisene på pizza, pølser og chips.